ser meg sånn her. Og jeg skulle bedt deg om å gå, men det bare du som ser hvor synkende jeg er. Så bare hold deg nær meg nå, og for Guds skyld ikke slipp

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det ingen hemmelighet at hverdagen gir en del stress, mas, tjas og jag, og samtidig som at alt peker mot at vi må ta bedre vare på oss selv, stresse ned, slappe av, være i nuet og så videre. For folkehelsa, den mentale folkehelsa snakker vi da, så det fremdeles sånn at man jager døgnets 24 timer som om det var Ville Vesten. Og snart skal vi ta en litt nærmere titt på akkurat det.

vekta hjemme ligg tung som bly. Tjukt i alle hjørner som giftig.

var det en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt dekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ja. Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så, og det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både hist og her, ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. På SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50.000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Og rekna med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg får kortere.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For det, vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spillerne som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om.
0: Fått bekreftet ja. Mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det inte bokstavligt talat, men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Ja, den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: av, nå,
1: så ser
0: det
1: jag.
0: Nej, nu ser det ju. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu ja. Är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt vår sista sändning för sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum. Vi hade det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli?
1: Mer ska det bli?
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det er, og det er jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
1: Ja, det er jo det. Men er den på en plate også?
0: Ja, det er den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Åja, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar over
0: det. Jeg sa ifra om det.
1: Ja, men det jeg hører ikke etter.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, ja. Det blir annet hver live da.
0: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, nei da, da har jeg forlovet meg.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var noe nytt.
0: Kom det, bro.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ofte en Ove Berre live-plate da, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det, det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
0: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det er fantastisk bra. YNT går jo fint, og vi skal være litt kjappe.
1: Ja.
0: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
1: Ja.
0: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive, det bærer fortet pluss, hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
0: Nei.
1: Klar ikke det.
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år da.
0: Ja, ja. Men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Hallo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her.
0: Oh, ja.
1: For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette er melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det er jo riktig.
1: Ja.
0: Det er helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da er det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det er kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det er Asia da, som har kvite albumet her. Det er nesten ikke råd, og... Det er jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig, for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men det, Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: Ja. Så det er en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det er gutta boys.
0: Så det er gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.

0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Drømmen, skrevet av Olav H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Som det poesi... vi veldig poetiske, da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, det var... eller kunne jo lett gitt ut bare jeg og to diktsamlinger, føler jeg.
0: Ja. Men det er så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Ja. Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske i dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme i gang med
0: Inge Brigt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrench, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Det er jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrench, blues.
1: Ja.

0: Ah, nå har vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja. De
0: tar en pause nå, sa de. For det the radio stream, guys.
1: Ja.
0: How to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker eller, det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør jo.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, da skulle det stått en strek foran ved.
1: Ja, det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Har du lest meg opp på akkurat det da? Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er alene.
1: Ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan file.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Ja. Fra den tiden det hette Fighter, men så da... eller nei, da skulle det skifte til 5. Og så tok de det bildet mens de... Før jeg fikk vete at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men det har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsida der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men det er
1: kanskje
0: veldig bra.
1: En, så det rett og slett ikke var til stades når biletet var til etter.
0: Det er jo, det tenker jeg da.
1: Ja, står det nok om det i teksten der?
0: Det står
1: det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se, der hadde vi deg. Så må vi gå dit. Han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Det var det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja, ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Men dette må da rydde opp i, da. Men det, jeg tror sånn som du, jeg, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til, da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist. De
1: mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester, dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget konsept.
1: Ja, og det er jo visse kriterier som skal... Jeg vet ikke om vi har vi slentre gitarristmusikk i dag.
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Men det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker fra Olga Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
0: Jeg drev også å forske litt på det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var definisjonen på
0: øyeblikkelig. Det svensk.
1: Da. Det svensk, ja.
0: Yes!
1: Count on me.
0: Ja. Skål.
1: Skål, ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart med det, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Zipping Post.
0: Det var da et tributband.
1: Ja, vi har jo snakket om slentre gitarrister her. Altså, nå har vi kikket litt grann på videoen, og her er det god slentring, altså.
0: Ja, her var mye god slentring, ja. Og to av dem er jo kjente personer fra Hellbillies.
1: Altså, ikke er forbundet med slentre gitarspillingen.
0: Men det var ekte, det var skikkelig seriøs slentring. Ja, og til og med siggen i gitar
1: på halsen,
0: på halsen oppi, ja. Eller oppe på
1: ja. Og det er jo et typisk slentre knep da, eller
0: triks.
1: Triks, ja. Veldig bra.
0: Det vi oppdaget i tillegg, at det var også slentre tamburin.
1: Ja, det også var her faktisk.
0: Så
1: bassisterne
0: Whipping Post leverte på øverste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spilte gitar.
1: Ja.
0: Han synger jo vel vanligvis i Hellbillies.
1: Ja,
0: i
1: Hellbillies, ja.
0: Mm. Og så var det broren.
1: Ja, Lars.
0: Ja, det er litt sånn greit å ha litt sånn i bakgrunnen sånn, når vi prater om deg.
1: Mm.
0: Det er litt jazz.
1: Vi skulle jo ha...
0: Ja.
1: Det er, demonstrert slentringer, men det er jo det vi misser med radio da, at vi ikke får visualisert det.
0: Men,
1: ja.
0: Det vi snakket om før i dag, eller i kveld, det er jo at vi skal filme når du... Men kunne du ha slentre montert det nye studioutstyret, for eksempel?
1: Ja, det vet du. Det skjer automatisk.
0: Ja. Ja. Så da har vi...
1: Slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja. Det tenker jeg...
0: helt naturlig.
1: Jeg kan ikke noen annen måte å montere på.
0: Du er
1: på,
0: egentlig slentre, Jon.
1: Ja,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja.
1: Ja, faktisk. Ja,
0: det var altså, passende.
1: Hvis det ikke kan være Idol, Jon, eller The Voice, Jon, eller sånne ting, så slentre, Jon.
0: Ja.
1: Jeg lever godt med den.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da er vi enige om det. Ja. Det var ikke verre.
1: Nei.
0: Skal vi, var vi ferdige med tamburinslentring og alt dette?
1: Ja, jeg lurte på bass, følte du med på bassisten
0: her? Nei, jeg følte ikke at han slentret ikke så
1: ut. Bassisten står ofte helt i rommet, føler jeg.
0: Det står også slentrer det inn i haudet sitt.
1: Ja, det er jo litt i en
0: litt sånn,
1: egen verden. Så det er jo bassisterne vi kjenner her.
0: Ja, ja. Det kjenner vi jo veldig godt.
1: Veldig godt.
0: Ja, det er jo i sin egen verden.
1: Ja, ja.
0: Uten å nevne navn.
1: Uten å nevne navn.
0: Men det er høy kvalitet.
1: Høy kvalitet, veldig høy. Og, ja. Og en ekstremt viktig del av et orkester.
0: Ja.
1: Kunne ikke vært foruten.
0: Nei. Bass, eller komp, bass og tromme, må være på plass.
1: Helt klart.
0: Så det sier seg selv at de som ikke har det, er ikke ekte orkester.
1: Nei.
0: Er ikke vi enige om det? Jeg og du? Alle våre lyttere.
1: Gitarkammeraterne da?
0: Jo, du kan ha prosjekt.
1: Det er en trupp.
0: Det er prosjekt.
1: Ja, er man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp og et vise prosjekt.
1: Ja, vise prosjekt, kanskje.
0: For prosjekt er lov.
1: Ja, da er
0: jo... Da prøver en jo ut forskjellige...
1: Det er jo det som er prosjekt.
0: Ja, det er jo det som er prosjektet. Så vi kaller alt som ikke er orkester, er prosjekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp,
1: ja.
0: Rammstein er trupp.
1: Jeg vet ikke om jeg ville kalt det en.
0: Jo, det er trupp.
1: Hverken trupp eller prosjekt. I alle fall ikke slentring. Ja, det er en orkester, det. Sånn, eller...
0: Ja, det er noe trupp.
1: Det er
0: der går sånn...
1: Ja, en sånn trupp. Ja.
0: Sånn trupp,
1: ja. Tropp-trupp.
0: Ja, tropp-trupp. Yes. Jeg må prøve å...
1: Nå skal vi over til en ekte lån.
0: Komme meg tilbake igjen inn der vi... Vi var.
1: Ja.
0: Her har vi... Fikk jeg nesten rett i... Du husker det en gang før?
1: Ja.
0: Hva er det som skjedde da?
1: Det var da du...
0: Jeg ble skadet.
1: Vi fikk testet denne her nødknappen, eller på...
0: Du ser, nå har ikke jeg nødknapp
1: lenger. Nå kan du jo bli strøypt hvis du...
0: Oi. Det oppdager jeg. Nå har jeg ikke nød.
1: Må sitte i ro.
0: Før hadde jeg jo sånn...
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för honom. Där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja,
1: det
0: landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varig men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Det här är lite fel. Ja, vi ska på en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får nog vara Slentrion.
1: Nej, Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen.
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: Rett svar. Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette er jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. Fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt... Så har du begynt
1: ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt!
1: Nei.
0: Åja, men du har... Ja, du har
1: jeg har...
0: Hint står der. De spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe annet. Du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky. Ja. Journey. Ja. Fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Og Boston, ikke er mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. A man I'll never be.
1: Mhm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn, som døde litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Den tar vi et lite minne der.
1: Mm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.